0: na lampaheta.
1: Yeget.
0: Astra cinga dipun balang lan dawalan.
1: Leres.
0: Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngerempereng koneng.
1: Dah.
0: Gandang tur pertengtang.
2: Wong tumarete.
0: Sampurasun.